sabe? Diz que ficou super na boca, na verdade. Diz que tá de falei, tá caindo aqui, diz que tá de chique. Ele tá aqui, diz que ficou super na boca. E... ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ ہمارے حضرت بلال تھے حضرت بلال حضرت بلال سید نبی آپ ان کی منگنی کے اندر گئے تھے آپ میرے سامنے گئے تھے تو آپ سرکار نے وہاں پہ بازا دیکھا گیا ماشاء اللہ سرکار بولے آپ کیا تو بہت پیارا بازا تو آپ سرکار بولتے ہیں کہ کیا آپ کو بجا دیا تھا بلال کو بلا کے بے شک بولے بلال لال بولتے ہیں میرے کو بے شک بجا جاتے ہیں تو بولے کیسے بجاتے ہیں تو بولے کیا بولتا ہے شریف مجھے تو پھر باجا اپنے آپ سرکار نے اب باجا بجا